0: خالد،
1: على خير طولك يا محيط.
0: غافلة
1: عايز حوانا صخوم يطبخ لي واد حد لين جين جين تعبين.
0: Você quer um parafuso?
1: É de...
0: Nem que você quer um parafuso? Sabe o que?
1: Sabe o que você vai estar assim, mano? Atrapalha tudo.
0: Six, oh, six.
1: Ade.
0: That is six.